0: دا دعا متعلق خبر میں شروع کرے وا پدی اہمیت چ ہر سڑے دا اللہ نہ سوال کئی
1: اللہ نہ چاہتا پوسو کہ اللہ رسول خپا گوندے نے

0: ممكن تطلع افكار السوق تجي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وكيف جانوي هالكلي بخير عليه واستري ماشي
0: ديره من نادر ديره ذات شكريا سوق ودشرتنا
1: قاسم خبركم انا غندقنا بخير سره
0: قاسم هان سنگ خيبر ابري تبيتون الجهادي
1: شكر الحمد لله خير استاو طبيعتان شريفان خير خير سره
0: خير ده الحمد لله قاسم صبر اصل شركه برنامج كي
1: جی ماشاء اللہ پروگرام پورے خورے اور ڈیر زبردست ہے ماشاء اللہ لسنر پہ راضی شران کشران لسنر پہ راضی ماشاء اللہ ڈیر خود خبری کی اور ڈیر خود مطلب رائے چلے کہ شیرون ہوئی اور ٹاپی ہوئی نو میں راک شدہ ہم ہوتا ہے کم دنوں سے شیرون ہوتا ہوا ماں
0: زا شریک کرا سر
1: پروگرام کو کہا کر آقیب جان بھی
0: ہوا رہا تھا ہوا رہا تھا ہوا رہا تھا سبرا سر شریک ہے کم شیرون ہوا یا
1: کوئی پکال کی سری طرح جو خکڑی نے بھی بیا پہ جربو کی ضرورت والے قرآن طرح دی جر بکال کی سنی تر اج خکڑی نے بھی بیا پہ جربو کی ضرورت والے قرآن ترازی اس جنگل مرغے پخار کے پناہ زکا اخلی سائی ٹوپک پلاس بیابان تا سائی ٹوپک پلاس بیابان تا چرازی او خیاران وائی تالانی چور ترک مو آیا اسحار رک شو ماہام بیا خپل مقام ترازی اکیب جان بھی ڈیرہ جاتا مندن دا میں سا شریک کریں
0: ڈیرہ ڈیرہ مندن ڈیرہ جاتا شکریہ قاسم یو جہان مندن ہاں
1: جی کدی کیسے غلطی شو انتاس نہ تو مینوں والے بخنا ہوا دے کہ ماں دا یو تک نہیں غلط چیز کو بخنا ہوا تو نہ اور اس طرح میرا شریک جی اس طرح تے میرا کو لیو جہان من نہ نو تاس تو خالص ادنان بھی تھا تو اور اذن کی طرح میں نے رکھ دک دک سلامنا
0: وعلیکم السلام

0: ویلکم ونس اگین یو زلی بیا د مینې د حلوس اردو فارق سلامنا منظور کی قبول کی غغواز د فیم 19 پور د بر ثوابی پروگرام د سیات پروگرام اور بدی کی ز تاسو قربا اسمت سحر مریدن کو بس کس خبر رانی کی د تبل گیم اور چسن کی نمبر ته سپاس کی
1: منډه کوي خل صفا مروا کی ویلا بیگلم بیگناری
0: ویلکم ونس اگین یو زلی بیا د مینې د حلوس اردو فارق سلامنا منظور کی قبول کی غغواز د فیم 19 پور د بر ثوابی پروگرام د سیات پروگرام اور بدی کی ز تاسو قربا اسمت سحر مریدن کو بس کس خبر

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: من أبيه
1: بيهوى يا
0: أسألت الله قلت يا أبي بيهوى ما
1: هو يا كنا
0: حجيبا سوفايت لمحان جي محلا مرامة خيلو كي تعرف جانا سورة في بلد ما تأخواتي دوبان دي او تعرف بأي سفا سور كورا جي كمدر ما تأخواتي بلد او سور كي كمدر ما مانا ولي كنا روكرا الحمد لله جي كمدر ما تواسنا سكي كي تشلو كي لغبو سلام كم لسكا وندو
1: خوشحال شي ډیر کامیاب شي جانانا ډاکټر صاحب چې پروگرام ترالی الله دې پجون کې برکت واچو الله دې خوشاله کا چې زموږ پروگرام دې خپل کو خيسته دې کو او مزیدار دې کو
0: اوکے یہ بس ټول مینا واده چې کنه دوا غاره سلام علیکم تاسو سپیشل دوا سلام درو الله فرمان
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ دې چاته مننه
2: الله فراز ما ګلا چلی ونه
1: بل اوریدون کی سره خبرې کو خیر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه کې لګی ته دې په هده
1: الله کرم جی سو خبرې کې کوم ځنه خبرې کې خیر
3: عدنان خبر کوم ځنه تر کونه
1: عدنان سیب سنگه تاسو
3: اللہ
1: دے ڈیر خوشحال اللہ دے ڈیر کامیاب کا ڈیر مینا مننا چیز پروگرام ترالی ڈیر کامیاب سے جانا نا ڈیر کامیاب سے ڈیر خوشحال
3: سلام ہو سوپیان کا سلام ہو بزر کا سلام ہو شفیع اللہ معصوم کا سلام ہو نور میں نواز سور کا سلام ہو زبیر سلام عمیر تھا عمیر نا معصوم نے پتھر کو معذور ہے جاوتن سلام سور کا سلام
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر من

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

کل ڈاکٹر انشتا مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سنگ جماعت استوی دوی دل تو پیڑی کی بلہا مریضان گوری مطلب دلر الرزین ناراضی او آغا مریضان کم چے سم ڈیر زیاد ڈاکٹرانو بانے گرزی دلی یقینو کہ مینوالو گور زما ہس قسم ادا سے صدقہ نشتا پر ڈاکٹرانو باندے خما